0: ibi awon kini parobi jo kata ke
1: hallelujah
0: mi o se no blai won
1: hallelujah
0: aduje wa gogo mariano wa mi o pe
1: hallelujah
0: won de bi awon kini pano se je
1: hallelujah jawi o ibi awon ma o bono sunu pano se mi e ne bi awon ma ni jesus christi re o je po re re ma o bono sunu mariano wa we no wa mi o pe i ma se ni ami gogo iye dede dede Ubonosi Christi ye ne bi ayo. Ise agera biomo biare mino kiale.
0: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
1: Agera biomo biare mino kiale.
0: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
1: Agera biomo biare mino kiale.
0: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
1: E bi ale mande wa dia. Panos Lubla, never dagger me, era, biomo, biomino, kiali,
0: he said.